0: ale še bito, ja, ampak ja, in drinka.
1: Ja, ja, da bi nekaj zelo.
2: Vettel kraber se nele male kesto.
0: Mano za kažero, so mano za rio.
1: Ja, ja, da slihe, sva slihe. Ja,
2: vettel kraber se nele male kesto.
0: Kajnke, mitke, ma, herke, ma, kadrunke, zelo.
1: Ja, nekaj, sik, jos, jos.
2: Vettel kraber se nele male kesto.
1: Ko vir vi je jur, fuše,
0: ja,
1: prekontent.
0: Ja, a vi ikk, ja, ho ma merno.
2: Vettel kraber se nele male kesto.
3: Witches.